0: Tormin orkul alon tinki di tog sarngir.
1: Nyam khnam ba chen nam ba de moyin na. Derang ne jersi che da je bi chen ni dang. A jersi che da je bi chen ni ni. Worsi che da je bi chen ni shin la. Za ba sang shel. Shuni thang di di tog sarngir lin chan la san bar ga se che. Je chu shu je xi jin ping gi. 中华民盟神团的家库文尼尼龙武东登的库尔伯尔登着是为内连从地上南极丹东的阿切也七十丹布等阿蒙本的丹克西地官巴里里人登的学期阿杰康尼伯的拉清杰中国共产党党拉清杰中国民盟拉清杰中华民盟神团的家库吉拉恩一行这出书记松石的家庆期门那么登的学伯尔跟在东阿党阿杰克里是巴当盲错期阿独家记者等阿杰特伦巴特西纳 而家口都定这个成当门儿家的家老亲强过的这个当比多你三家特级团这就是这些金平给单独的龙武都能让俺做登记门门拉谈着了你这些的白头托门西比环境人中年人给学习熊阿当这错也能让单能给学习我们吃钱你三十多岁八当去年用你就人正这错成比家路当比白头门门的文件上是的
2: Shukuyung ni, jizhu rangdik dangrib jen jajakur shtobden jambi, avjadu ni bai tawa mungbanja shukse, huangir chenbi, dan chu shibzhin yikhoal.